0: 城市这座港口的经济脉动，但其实它的繁荣不止此刻。我们再往前追溯，它整一个商贸在历史上都有非常重要的地位，所以我们就走进它的前世今生，一起去了解一下。
1: 好，
2: այս վայրը խոնխվական նավանգստի 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հայֆեն քաղաքն է։ Նախքին խոնխվականն է։ Ժամանակին այստեղ ծովային մետաքսի ճանապարհի հյուսիսային հանգույցն էր։ Այստեղ գրվել է Չինաստանի եւ աշխարհի երկխոսության պատմությունը։
1: 请看这张地图，这里是大海，这里是运河，各地的丝绸和瓷器都通过这个运河来运到海丰镇。海丰镇呢，在通过港口运到朝鲜、日本，最远达到东南亚。这就是我们所说的河海相济。你像红绿彩的，那是磁州窑，这些瓷器呢，大部分出自金代。通过这些瓷器，我们就可以推断，在宋金元时期，这个地方商贸达到了鼎盛时期。
2: Այսօր Հայֆեն քաղաքը ծովին մոտ չէ, սակայն իր մեջ գրում է ծովային ուղիների իր ժառանգությունը. 700 տարի առաջ գետը փոխեց իր խոնը, ծովը հետ քաշվեց, և լցվեց տեղմով. Ավերակների մեջ դեռ տեսանելի է անցյալի փառքը, ժամանակների անկայունության մեջ անցյալի փառքը չի մարել.
1: 欢迎大家来到黄骅市海丰镇博物馆，这里见证着沧海桑田的历史变迁，还印证了我国古代海上丝绸之路的繁荣昌盛。
0: 大家看到没有，我们面前有五个锦盒，每一个锦盒当中呢都有一种文物。
3: 第二关任务，解锁文物盲盒，四位同学对锦盒内的文物猜其用途，每猜对一件加一分，得分高的队获胜，并赢得一张电影票。
0: 那哪一队先开始？
4: 我们先开始。
5: 都行，先到步，来
0: 来，好，一局定胜负。石头剪刀布，剪刀布。哦，好，那东东赢了。
5: 好的，
0: 你们选择先还是后？
6: 这个。
0: 啊，你们选择后是吧？行，那就是静安和映月先来猜。
5: 最大的。
0: 好，来有请。
7: 哦，颜色很漂亮。
0: 对，哇哦，这个跟曹老师今天好搭呀。
6: 对呀。
0: 静安、映月，来猜一猜。
5: 感觉好眼熟啊，
8: 好眼熟，这个，那是什么呀？
5: 感觉枕头吗？
0: 坐垫或枕头，是不是？
7: 对对，我也是这么认为的，枕头。
8: 你睡的枕头跟这个不一样啊。
7: 这是古代的，跟现代的不一样。
0: 古代电视剧里很多都是睡硬硬枕头的。
7: 是的。
0: 徐老师他们猜对了吗？
1: 我来揭晓答案啊。回答正确，
0: 恭喜你们获得一分。
1: 这个东西是金代的一个瓷枕，它这个上面施了一层釉，实际上它主要是纳凉消暑的。再一个呢，过去女士包括男士头发都比较长，都有很长的发髻，它要揪起来，那么躺在上面以后，发髻到后边它不容易损坏。
0: 吴健和东东，你们来挑一个锦盒。
8: 一二三，我也喜欢蓝色，你喜欢红色的对吧？
5: 我觉得红色的是比较
0: 这个
5: 幸运的颜色。
8: OK， 那就按照你的选择来吧。
5: 哇！
7: 哦，这个很容易猜呀。
8: 这个东西。这边有，
5: 这个我的我家也有。

0: 是王妃，悄悄问相送，哎，女儿美不美？
1: 好，
0: 女儿美不美？
1: 没，你的中文歌都谁教你的？打算以这个情感取胜了，所以一直在给您唱歌。
2: 都听好，我会公正的裁判。
3: 怎么还是两个呢？
4: 哇哦，东东啊，
1: 东东已经快完成了。
4: 哇哦，东东，
1: 最后要两个人共同完成一幅作品。
0: 我还有中间我还没剪呢，
3: 因为你一边唱歌一边总。
5: 来，我给你们一人一张白纸啊，大家把作品站到那个白纸上啊。
1: 这边已经开始组合拼接了哈，东东还等你呢。
0: 我那个比他们更难呀。
4: 我觉得不难。
0: 什么不难？真的呀。
5: 这样去吧。
1: 五、四、三、二、一。好，我们现在两组都已经完成了。来跟我们讲讲这个作品的想法好不好？静安刚刚做的特别的认真。
6: 我们就看着获得了个灵感，然后再想，哎，这不是还有这种稍微更有民间特色的，我们就也把它融合在一起，在这种一个胖胖的
4: 鸟
6: 也活成这种山水，哦，这还有渤海，但是没放进去，
1: 在渤海。
6: 对，就是往渤海那边飞。对，
4: 哦，别忘记太阳。哦，
6: 我们还有个太阳。
4: 我觉得这幅画可以展示我们俩的耐心吧。
1: 哎，这说得好。看看你们的作品展现的是什么。
6: 我来说。
1: 好。
6: 在这里有什么？有一个这个鸟，我不知道中国名字，但是这个鸟在我的国。
2: 和平鸽。
6: 和平鸽，对。
2: 和平鸽。
6: 和平鸽。
1: 那只和平鸽是出自我们韩老师之手。
6: 没有，谢谢老师，谢谢你们
1: 能够让韩老师把和平鸽送给你们，也是你们的能力，好吧。
6: 我们加个这个信，因为给你爱，给你安平的感觉。我们有各种各样的植物，这样的植物他们都一起生活，没有吵架。
3: 那那一个为什么看起来像跟他们吵架了？
6: 不是，
3: 是粗了。
6: 这个是随便或者这个是
4: 他们，
6: 不是，这个是没有人打扰了，没有人。哦。
2: 能大胆的拿起剪刀来剪啊，我想很勇敢的。首先这样就给你们点赞。相比而言，我觉得啊，他们两个呢，这个你看意境比较深刻，它有远山，有高山，有阳光，有太阳，迎合咱现在咱今天的这个节目，那大纲实力紧扣主题，所以说呢，咱们胜一筹，他们获胜。
1: 今天的体验就不管成败，其实非常的有意义哈。
5: 今天我们想把这幅作品送给咱们《沧海运河谣》的节目组。
1: 哇，太感谢你了。
7: Արևելյան Չինաստանի ոլորապտույտ ափերին կա մի անծայրածիտ և կախարդական վայր և օվկիանոսի պատմության սկիզբը։ Այստեղը ցանջոք քաղաքի հյուսիս արևելքում գտնվող նանդական ճահճուտը, Բոհայի ծոցում գտնվող էկոլոգիական մարգարիտը։
8: Նանդական շրջանի 272 տեսակ ծնունդ ունի, 17 տեսակ国家一级保护鸟类，
9: 有丹顶鹤、白枕鹤，还有东方白鹳。
7: Պահպանել այս էկոլոգիական սահմանը, որտեղ հատվում են աղի և քաղցրամ ջրերը, նշանակում է պահպանել Բոհայի ծոցը և մեր ընդհանուր ապագան։
1: 沧州又被称为双世界遗产之城，一个是大运河世界文化遗产，一个是南大港湿地世界自然遗产。站在这里，我突然就想起了语文课本当中的一句话：“沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青。”我们好像在一幅巨大的流淌。